kudziwa kuti ndiye wasanje koma osadzaname kuti sinda kukonde iyaye osadzanena kuti asindinga kukonda tikuti radio Mosambiki kulutsa maprogramu atu tokera mumzinda wate